0: ཁན ས ཚ དག ས ན རོ སོ ལ ད བཞི གས ཚུལ ས ག དག ག ན རོ སྐོ ར ད བཞི གས སྐོར ས ཚ ན རོ ཚོ ག ས བཞི གས ཚོ ས ང ས བཞི གས སང Xia wa sab zhig xiab. Ka ma sab zhig kam. Da xiu ge xig. Gluo jie zinu ge tikhir tong ra ni wa ni ga ra zuo atang. Ya ge ge ye tab zhig yil. Ra tab ti ge sta na ro sto na tab zhig stun. Yil stun. La kaptigh ka shamchir ku ka savjigh ku pa ku pa sa taptigh da shamchir du ra tapjigh dur cha kag che kapjigh chi dur chi wa naru wo tapjigh wul La jab tigar ja na ro jo nga sab jigar jung wo jung Sa kab tigar ka sham chig ke la tab jigar kil Cha ke ge che kab jigar chig shkil chig Na ka sab jigar nag Ca lab zhig chal, nag chal. Dar zhuo ya. Da.
1: Da.
0: Ka ge ge he na dab zhig hen.
1: Ka ge ge he na dab zhig hen.
0: Sa zab tig za na ru zu la dab zhig zul.
1: Ca za tig za na ru su la dab zhig zul.
0: Sa kab tig ka na ru ku ra dab zhig kur.
1: Sa kab tig ka na ru ku ra dab zhig kur.
0: Sa.
1: Sa.
0: Ca na ru cu ka sab zhig cu.
1: Ca na ru cu ka sab zhig cu.
0: Sa nga sab zhig seng.
1: Sa nga sab zhig seng.
0: Xia wa sab zhig xiab.
1: Xia wa sab zhig xiab.
0: Ka ma sab zhig kam.
1: Ka ma sab zhig kam.
0: Ya ge ge ye tab zhig yil.
1: Ya ge ge ye tab zhig yil.
0: Ra tab tig sta na ru sto na tab zhig stun.
1: Ra tab tig sta na ru sto na tab zhig stun.
0: Yil stun.
1: Yil stun.
0: La kab tig ka sham chig ku ka sab zhig ku.
1: La kab tig ka sham chig ku ka sab zhig ku.
0: Pa.
1: Pa.
0: Gu pa.
1: Gu pa.
0: Sa tab tig da sham chi du ra tab zhig dur.
1: Sa tab tig da sham chi du ra tab zhig dur.
0: Cha ge ge chi kab zhig chi.
1: Cha ge ge chi kab zhig chi.
0: Dur chi.
1: Dur chi.
0: Wa na ro wo tab zhig wul.
1: Wa na ro wo tab zhig wul.
0: La cha tig ja na ro jo nga sab zhig jung.
1: La cha tig ja na ro jo nga sab zhig jung.
0: Wo jung.
1: Wo jung.
0: Sa kab tig ka sham chig ku la tab zhig kul.
1: Sa kab tig ka sham chig ku la tab zhig kul.
0: ᱪᱟ ᱠᱚᱜ ᱪ ᱠᱟᱵ ᱡᱚᱜ ᱪᱤ
1: ᱪᱟ ᱠᱚᱜ ᱪ ᱠᱟᱵ ᱡᱚᱜ ᱪᱤ
0: ᱥᱠᱞ ᱪᱤ
1: ᱥᱠᱞ ᱪᱤ
0: ᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱚᱜ ᱱᱟᱜ
1: ᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱟᱵ ᱡᱚᱜ ᱱᱟᱜ
0: ᱪᱟ ᱞᱟᱵ ᱡᱚᱜ ᱪᱷᱟᱞ
1: ᱪᱟ ᱞᱟᱵ ᱡᱚᱜ ᱪᱷᱟᱞ
0: ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞ
1: ᱱᱟ ᱪᱷᱟᱞ
0: ᱛᱟᱱᱫᱟ ᱛᱟᱨᱟᱜ ᱛᱚᱱᱡᱟ
1: ᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱠᱷᱟ ᱱᱟ ᱛᱟᱵ ᱡᱚ ᱠᱷᱤᱱ ᱥᱟ ᱡᱟ ᱛᱚ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱪᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱵ ᱡᱚ ᱪᱚᱱ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱨᱟ ᱛᱟᱵ ᱡᱚ ᱠᱚᱨ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱪᱚ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱪᱚ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱝ ᱥᱟ ᱣᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱷᱟ ᱢᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱢ ᱭᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱭᱮᱞ ᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱥᱛᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱥᱛᱚᱱ ᱭᱮᱞ ᱥᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱮ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱮ ᱫᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱫᱟᱨ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱟᱫᱟᱨ ᱪᱮ ᱣᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱵᱚᱞ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱛᱚ ᱡᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱡᱚ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱡᱚᱝ ᱵᱚᱞ ᱡᱚᱝ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱠᱮᱞ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱠᱮᱞ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱱᱟᱜ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱡᱚ ᱪᱮᱞ ᱱᱟᱜ ᱪᱮᱞ
0: ᱛᱟᱨᱩᱝ ᱪᱤᱠ ᱛᱚᱱᱡᱟ
1: ᱛᱟ ᱠᱷᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱠᱷᱟ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱠᱷᱤᱱ ᱥᱟ ᱡᱟ ᱛᱚ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱪᱚ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱪᱚᱱ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱠᱚ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱠᱚᱨ ᱥᱟ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱪᱚ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱪᱚ ᱥᱟ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱝ ᱥᱟ ᱣᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱥᱟᱵ ᱠᱷᱟ ᱢᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱠᱷᱟᱢ ᱭᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱭᱮᱞ ᱟᱨᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱥᱛᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱥᱛᱚ ᱱᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱥᱛᱚᱱ ᱭᱮᱞ ᱥᱛᱚᱱ ᱞᱟ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱮ ᱠᱚ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱠᱚ ᱯᱟ ᱥᱟ ᱛᱟ ᱛᱚ ᱫᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱷᱮ ᱫᱟ ᱨᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱫᱟᱨ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱟᱫᱟᱨ ᱪᱮ ᱣᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱵᱚ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱵᱚᱞ ᱞᱟ ᱪᱟ ᱛᱚ ᱡᱟ ᱱᱟ ᱨᱚ ᱡᱚ ᱱᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱡᱚᱝ ᱵᱚᱞ ᱡᱚᱝ ᱥᱟ ᱠᱟ ᱛᱚ ᱠᱟ ᱥᱟᱢ ᱪᱮ ᱠᱚ ᱞᱟ ᱛᱟ ᱡᱚ ᱠᱮᱞ ᱪᱟ ᱠᱚ ᱜᱮ ᱪᱮ ᱠᱟ ᱡᱚ ᱪᱮ ᱠᱮᱞ ᱪᱮ ᱱᱟ ᱠᱟ ᱥᱟ ᱡᱚ ᱱᱟᱜ ᱪᱟ ᱞᱟ ᱡᱚ ᱪᱮᱞ ᱱᱟᱜ ᱪᱮᱞ
0: ᱨᱮ ᱛᱚᱱᱩ ᱡᱟᱝᱜᱟ ᱥᱚᱪᱚᱜ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟ ᱪᱷᱚᱢᱤ ᱠᱷᱚᱜᱱᱤ ᱟᱯᱪᱷᱮ ᱜᱮ ᱛᱚᱜᱟᱨ ᱛᱤᱨᱟ ᱥᱚᱵᱪᱷᱤᱱ ᱫᱤ ᱴᱷᱟᱪᱷᱤᱱ ᱠᱷᱟᱜ ᱡᱤᱜᱢᱟ ᱩᱴᱷᱮᱭᱟ ᱛᱟᱱ ᱫᱚᱱᱥᱩᱨ ᱛᱚ ᱥᱟ ᱪᱟᱯ ᱛᱟᱜᱟᱥ ᱪᱟ ᱱᱟᱨᱚᱨ ᱥᱚ ᱞᱟ ᱛᱟᱵᱡᱟᱜᱟᱥ ᱛᱩᱞ
1: ᱥᱟ ца задга ца нару цу ла та жг цул
0: ча гг ч га жг чу
1: ча гг ч га жг чу
0: цул чу
1: цул чу
0: ца дагдга та нару ту ва сав жг ту
1: ца дагдга та нару ту ва сав жг ту
0: ཁ ཤམ ཆུ ཁ ག སབ ཇག ཁ
1: ཁ ཤམ ཆུ ཁ ག སབ ཇག ཁ
0: ཏོབ ཁ
1: ཏོབ ཁ
0: ག ང སབ ཇག གང
1: ག ང སབ ཇག གང
0: ལ ཅབ ཏག ཇ ན རོ ཇོ ང སབ ཇག ཇུང
1: ལ་ ཅ་ཏག་ ཇ་ ན་རོ་ ཇོ་ ང་ ས་ཇ་ ཇོང་
0: གང་ ཇོང་
1: གང་ ཇོང་
0: ཤ་ ན་རོ་ ཤོ་ ག་ ས་ཇ་ ཤོ་
1: ཤ་ ན་རོ་ ཤོ་ ག་ ས་ཇ་ ཤོ་
0: པ་
1: པ་
0: ཤོ་ པ་
1: ཤོ་ པ་
0: ra na ro ro ka sa bje go ro
1: ra na ro ro ka sa bje go ro
0: ra ma bje go ram
1: ra ma bje go ram
0: ro ram
1: ro ram
0: kha ge ge kha na ta bje go khin
1: kha ge ge kha na ta bje go khin
0: ta sham che te
1: ta sham che te
0: khun te
1: khun te
0: pa ya ta sha sham che shu ka sa ji gu shu
1: pa ya ta sha sham che shu ka sa ji gu shu
0: ra ka ga ra ka sa ji gu ri
1: ra ka ga ra ka sa zhe ge ru
0: xiu ru
1: xiu ru
0: ya na ro yo nga sa zhe ge yong
1: ya na ro yo nga sa zhe ge yong
0: ran za ta ge za na ro zu ka sa zhe ge zu
1: ran za ta ge za na ro zu ka sa zhe ge zu
0: yong zu
1: yongor zog
0: ra lab tagar la wa sab jagar lab
1: ra lab tagar la wa sab jagar lab
0: chan jeng che nab jag chen
1: chan jeng che nab jag chen
0: ar lab chen
1: ar lab chen
0: ta wa sab jag tab
1: ta wa sab zo tab
0: khan jeng khe sab zo khi
1: khan jeng khe sab zo khi
0: tab khi
1: tab khi
0: pa ka sab zo pa
1: pa ka sab zo pa
0: sha
1: sha
0: pa sha
1: pa sha
0: ka sham chu ku na ta bje ge kun
1: ka sham chu ku na ta bje ge kun
0: ta sham chu te
1: ta sham chu te
0: kun te
1: kun te
0: sa ta ta ge ta wa sa bje ge ta bu
1: sa ta ta ge ta wa sa bje ge ta bu
0: lan jeng le ka sa zhe ge le
1: lan jeng le ka sa zhe ge le
0: ta b le
1: ta b le
0: san jeng se ma sa zhe ge sim
1: san jeng se ma sa zhe ge sim
0: cha na zhe ge chen
1: cha na zhe ge chen
0: sim chen
1: sim chen
0: Sa kap tuk ka sham chuk ku.
1: Sa kap tuk ka sham chuk ku.
0: Ka.

gozi aro cho on de kan da kon gan a ta go go nga a ju go yang nyar da ti go gozi aro da go o nye man a song go shin nyen go chi chol a mi kan da sa mi e mar de ya ji aro nga lu o da go sg gor na mari go ji ga ni ming i shir kar ji ga gozi ala nga shir a thon na yang tro kal an zo ma ya ji Hala la la ya la go ya ya ga lu yang lo lo lo ri go di o cho on de kan da kar lo ta go go nga an ju go yang bo mo ti go go di ala nga ro on da chi na yang so go shi ni na go chu ro go bu ta nga sa mi e mar de ya di ala nga ji ga ni mi so shir kar man ro go lo ta go nga ro ga ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ